0: Xa saben vostedes, os seguidores habituais deste espazo que intentamos sempre adicar tempo, minutos para a literatura, evidentemente a parte do noso espazo semanal todos os venres, o fallado dos libros tamén intentamos que pasen autores a poder ser de Ourense. En este caso queremos saudar a Francisco Fernández Naval. Hola, que tal? Moi boas, como estamos?
1: Hola, boa tarde, moi ben, moi ben.
0: Todo ben?
1: Todo ben, sí.
0: Aquí... Bueno, de presentación... Isto é unha boa nova que cobre vida. Baltan doce e sombrío.
1: Sí, efectivamente, o título do libro, sí.
0: Intentando neste sentido dar a coñecer esta obra, que en parte, por o que puden ver, é algo moi íntimo.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, eu creo que íntimo é a vez perfectamente compatible, no sentido de que creo que todos pasamos por una experiencia semejante en la vida. O libro recolle o acompañamento a miña nai durante o tempo de enfermedade, de primeiro o glaucoma que a deixou cega da vista, e logo o Alzheimer que a deixou cega de outra cousa, ¿no? Peor.
0: Sí, seguramente Sesa, nos habitualmente tocamos deste tema, non? Falamos con xente que trata a persoas con Alzheimer. Neste caso, penso que pode ser unha das enfermidades das máis duras. Todas as enfermidades o son, non? Pero das máis duras, non?
1: Sí, eu creo que sí, de feito teñolle dedicado un poema ao Alzheimer no libro, no que digo algo del que me parece que así digo que o Alzheimer traballa coa estrategia do alfil. O alfil non se xoga en diagonal, é moi difícil de percibilo ben, non? De repente te sorprende, non? Co Alzheimer pasa algo semellante, non?
0: Sí, parece que un ten unha vida normal, que todo está en orden, e de repente todo cambia, e non hai volta atrás, ademais, neste caso.
1: Sí, o poema di: Alzheimer, animal dentado, sen rostro, que se agocha e avanza coa estrategia do alfil.
0: Podes seguir, ¿eh?
1: ¿Qué?
0: Podes continuar, ¿eh?
1: Pero bueno, este poema é breve, solo di eso, ¿no? Pero bueno, pareceme.
0: Nos encantados, como si queres, sí. Bueno, para todos non temos tempo, pero si queres continuar con outro, nos encantados da vida.
1: Podo seguir con outro, pero bueno, si queres falamos...
0: Despois, sí. Era broma. Ademais, teño o teu libro nas mans, que, por certo, pareceme, eu cando me chegou, moitísimas gracias, sabes o que pensei? Que é moi, a palabra que se me ocurriu, moi elegante.
1: Sí, é bueno,
0: unha presentación moi elegante.
1: É unha colección moi elegante, con camisa, que xa non se leva moito de poñerle camisas aos libros, non? E logo, o deseño da cuberta pareceme sutil, livián, aéreo. Dalle aire a todo o contido do libro, ¿no? O título está sacado de un poema de Olvido García Valdés, que dice que di: si falla la memoria todo quiebra, si es escasa, empero, significa aquel valle tan dulce y tan sombrío. E o título do libro é Baltan doce e sombrío, está sacado de aí, ¿no? Decidimos eliminar un tan, pero está o título ben dese poema de Olvido García Valdés, poeta asturiana.
0: Contame, porque indudablemente penso que todos os autores, ao fin, incluso cando se fai novela de ficción, ficcionada, hai moito ao fin de un tamén, ¿no? Incluso das propias experiencias, aunque non sexa autobiográfico. Na poesía é máis complicado, non? É moito máis íntimo.
1: Sí, eu teño, a miña nai está, eu creo que levo publicados ahora, non sei, 40 e tantos libros, e a miña nai está casi a mitad. En algúns con papel protagonista, como na novela A Noite Branca, ten 4 partes, 4 voces, unha das voces é a da miña nai. Pero xa o primeiro libro, co gané o Xerais, foi cando, no primeiro Xerais, creo, O Bosque das Santas, que sucede todo a beira do río Miño, pola zona de Oira, por aí, non? Que é o territorio de tamén deste libro, non? Sempre está a voz da miña nai, porque a miña nai era unha maravillosa contadora de historias e depósito da tradición oral da comunidade e da familia. Era herdeira do meu bisavó, que tamén era un gran contador de historias. Eu non o coñecín, pero a miña nai non nos daba de xantar, nos convidaba a cear contándonos os contos tradicionales da
0: Capela
1: e a todo isto, senón que eran as historias de Oira, do noso bisavó, da comunidade, do río, bueno, sempre estuvo aí porque, bueno, teño un libro de contos para nenos que se titula Os contos da boa Pepa, non? Que era ela tamén, non? Ela sempre está.
0: Era o teu referente, ou é o teu referente?
1: Bueno, non o único, pero sí o máis importante, seguramente, non? Porque escribo por ela tamén, porque ela empeñouse en que lera, de alguna maneira ela animou e activou a miña, non vou decir vocación, pero sí o meu impulso inicial a escribir, non? Detrás de eso, o que me impulsa é ela, a súa maneira de contar, as historias que nos contaba, unha gran narradora, bueno, llevolle non só a vida, sino bastante máis, non?
0: Ademais, mencionabas o tema desa tradición oral. Que importante é que non se perda?
1: Sí, porque é unha fonte inesgotable de elementos de comprensión da vida e das cousas que nos suceden, non? E ademais, normalmente está vinculada con outras moitas cousas, non? Por exemplo, a miña nai era practicante, iba a misa, normalmente comulgaba, pero era republicana, e eso vivímolo desde nenos. Desde nenos sabíamos que a nosa nai, porque o noso avó tamén o fora, era republicana. Ela non lo contaba, nos cantaba aquelo de si los curas y monjas supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. Eso bueno con 7, 8, 9 anos, non? Entón, o mundo ampliaba, senón non era solo aquel mundo limitado dos partes de noticias de Radio Nacional, sino que había outro mundo solapado por detrás que non solo persoas como miña nai nos permitían o acceso e comprendíamos unha realidade máis amplia, máis complexa e máis intensa do que o cotial nos ofrecía, non? O colexo das monxas, o colexo dos salesianos, ese era un mundo que, bueno, íbamos ali, aprendíamos, aprobábamos o curso, pero había outros mundos por alrededor que eran maravillosos, que eran impensables, non? E que solo podías acceder a eles escoitando, non?
0: Claro, acabas de, bueno, de contarme, non, este conto que ela che decía, supoño que como moitos outros contos que lle chamaban eles moitas veces, non? Neses momentos cando xa estaba a enfermidade de Alzheimer, continuaba recordándoos?
1: Non, porque as veces o Alzheimer e a cegueira solapáronse.
0: Ai.
1: Eu asistía, bueno, por exemplo, se eu lle falaba do meu bisavó, do seu avó, sí, ela abría os ollos e sorría. Eso sí que facía.
0: Porque hai veces que hai recordos de cando un neno que permanece moito tempo,
1: non? Sí, permanece moito tempo, sí. Eu falaba do avó Benito, e ela sorría e intentaba abrir os ollos, para, non sei se para velo, xa estaba prácticamente cega, pero seguía respondendo a ese nome, a esa lembranza, a ese amor, non? Bueno, eso mantuvo casi esto final, ¿no?
0: De que zona sodes vos? Porque ti eres de Ourense, dixemos, agora mesmo non resides aquí.
1: Non, vivo en Coruña desde hai 43 anos.
0: Bueno, prácticamente toda a vida. Pero de que zona eres?
1: Bueno, eu nací no Parque de San Lázaro.
0: Ajá.
1: Pero a miña avó era de Oira.
0: Ajá.
1: Ao pé do río, aí a quilómetro e medio de Ourense. Todas as historias que nos alimentaron foron as historias que sucedían ou que sucederan alrededor do río entre o río máis ou menos e os Peares. En todo ese territorio era o territorio da memoria da miña nai, porque tamén era o territorio da memoria do meu bisavó, non? O río está presente, moi presente neste libro, non? Porque ela formaba parte dese universo, non?
0: Botas de menos un pouco a terra, aunque estás preto.
1: Bueno, vou con certa frecuencia e sempre vou ao ir abaixo hasta o campo do río. O campo do río ahora xa non é o campo do río, pero o campo do río que eu lembro non había nin piscinas, nin había casetas,
0: era moi diferente,
1: nin había bares. Era un continuo de erva, de prado, de campo, que baixaba hasta o río e que lindaba cas viñas que subían esta carretera que vai para Peares, para por aí arriba, non? Ese universo de infancia era maravilloso. Eu sempre volvo aí, sempre que vou a Ourense, fago unha escapada a Cudeiro e a Oira, porque necesito volver a esos lugares.
0: Esa conexión. Sabes que me apetece, non sei se nos queres adicar un poema antes de despedir esta conversa.
1: Sí, podo che, como non son moi longos, se queres dous.
0: Mira, eu pedín e ao fin cumpriuse, veña. Escoitamos.
1: Cando o home enfermou, ela deixou a casa da cidade e regresou á aldea, a casa familiar, a xanela dende a que falar coa lúa. Cando o home morreu, eu pregunteille: regresas á cidade? Respondeume: xa non, aquí estou con todos. Entón non comprendín que iniciaba o retorno ao val sombrío e doce no que nos perdemos.
0: Precioso.
1: E se queres, pois leoche outro. Rematamos, queres?
0: Eu encantada, Francisco. Os nosos ointes, vale. Estou convencida que tamén.
1: Entre o acogo e a sombra. Corto che as unhas, nodosas mans agora de brétema, paisaxes amarelas no embrión dos teus ollos case cegos. En que pensas? Pregunto. Non hai en que pensar, respondes. E as lembranzas? A fascinación da lúa que ollabas dende a fiestra, os contos do bisavó, o papá, que lle chamabas, as merendas no campo, o pé do río, as verbenas de agosto. Xa non quedan recordos, e debuxas un sorriso dorido e resignado que dilúe o horizonte entre o acougo e a sombra. Na aira, canta o merlo entre o clamor das rosas.
0: Precioso. De verdade, Francisco, vou te aplaudir e todo.
1: Gracias.
0: Precioso, encantoume. Seguramente que moita xente se vai emocionar porque comprende a perfección ao que estás a describir, por eso é tan, tan bonito, porque é unha realidade difícil.
1: Sí, pero acompañamento así, intento que sexa, que non embarranque na traxedia, no drama, non? Porque o amor sigue existindo. E o amor é o que o salva todo, ao final. O tacto, o amor, fai que todo sexa un pouco máis livián, que todo, se tome con unha certa naturalidade, se é posible decir iso, non? E que podamos reflexionar, escribir e dialogar a partir diso, non?
0: Pois sí, que seguramente é obxectivo, naturalidade, entre comillas, o diseches, pero bueno, intentar que o día a día desa persoa que un quere se sea o máis feliz posible dentro
1: das
0: circunstancias.
1: Claro, sí,
0: supoño
1: sí,
0: que
1: é
0: obxectivo, incluso aunque un este ao carón, este sufrindo, e gustoume falar contigo e reservar este oco tamén para falar de cousas duras, pero tamén bonitas, porque estamos a falar de sentimentos, e moitas veces neste mundo no que nos atopamos,
1: sí, e ademais con estos temas a xente tende a ocultar, non?
0: Certo.
1: Eu creo que non hai que ocultar, o que compartamos vale para os demais, non?
0: Por eso.
1: Eso é un pouco tamén a vocación do libro, non?
0: Gracias.
1: Gracias a ti.

0: Esta es la sintonía que hoy empleamos para acercarnos a disfrutar da romería da Sainza en Raíz de Veiga, tradición, historia, festa. Días el 24, el 25, el 26, 27 de este mes de septiembre, o sea que no queda nada. Entiendo que ya estarán organizando todo, ultimando los detalles para poder disfrutar todos aquellos que quizás todavía no han acudido, pues aquí tienen una posibilidad para conocer todos los detalles de lo que tienen preparado. Ana Míguez es colaboradora de esta organización da Festa da Sainza. ¿Qué tal? Muy boas. ¿Cómo estamos, Ana?
1: Hola, buenos días. Estamos ultimando detalles.
0: A tope, ¿no?
1: A tope. Saco as últimas cousiñas.
0: Bueno, algo de experiencias a tes, ¿no? Porque contáronme sí. Que levas dende o ano 1999, nada menos.
1: Sí, colaborando xa, bueno, empecé pouquinho a pouco e agora xa controlo un pouco de todo, vamos. Sempre se nos escapa algunha cousiña, pero máis ou menos xa o temos todo controlado.
0: Uh-huh. Bueno, pois a ver, contame, que tendes organizado para estos días? 4 días intensos, non?
1: 4 días, sí, empezamos o día 24, ás 12 do mediodía, xa ca procesión, que porque é o día grande realmente, ainda que solo é festivo, no Concello de Reiri de Veiga, é o día da patroa. Entonces, pues,
0: bueno, entón estades os da casa ese día, non, Ana?
1: Claro. Estamos máis os do Concello. Pero bueno, teño que decir que hai xente da comarca da Limia que aínda se anima a ir ese día a comer os prados. Que tradición facer a romería, ir comer o domingo, que é o día do combate, pero aínda xente que o día 24 se acerca ali a comer a Carballa, aos prados da Carballa.
0: Uh-huh.
1: E nada, temos por a tarde temos un trío, logo xa o domingo temos un grupo, a tardiña, e a noite temos o terceiro festival coa Gramola, o domingo dúas orquestras, o Asalto Castelo, o sábado, perdona, e o domingo pois temos a París de Noia, os Támegas, o Combate. Este ano, como novidade, pois rescatamos aí un pouco a novena edición do Combate Infantil, que a tivemos que deixar uns aniños, e este ano parece que os rapaces que se nos volveron a animar.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pois, temos o sábado ás 6 da tarde, no campo do Castelo da Sainza.
0: Moi ben, o sea que días completos, tamén, aparte de mencionar todo isto que ten que ver moito co lúdico, tamén me gustaría, xa que falamos contigo, tocar un pouco da historia e que nos comentes de onde ven esta celebración.
1: Mira, pois isto vendo ano 1840, cando un obispo de Ganade, creo entender, que se encomendou a Virxe da Mercé alá por terras de África, foron a guerra, encomendouse a ela, saliu ben daquela batalla que houbera alá, e prometeu que cando volvera para a súa terra, que lle iba a facer unha capela, a capela que temos en Lina Sainza, que é a da Virxe da Mercé, e o castelo, que bueno, o castelo é un... É unha torriña pequena, que é o noso emblema da festa. Pero bueno, foi encomendación dil, il construiu uno e levantou uno e aí sigue. En pé, desde 1840.
0: Vaya promesa, Hai outra xente que di, bueno, a tarde si tal, prometo che imos a tomar un café, non? Fago che aí unha construcción, meña.
1: Pois a mi pago unhas misillas.
0: Bueno, de aí esa historia que supoño intentade ser o máis realistas posible, non? Nesta
1: claro.
0: Batalla, nos actos que se fan o desfile e todo demais.
1: Claro, nos reconstruímos o que foi a batalla dos mouros e os cristiáns. No ano 2005 incluímos a Noite Moura, porque non realmente o que viñamos representando desde ese ano era que os cristiáns ganaban os mouros. Os mouros estaban no castelo, viñan os cristiáns, expulsábanos. Entón, no 2005, como os mouros sempre se queixaban porque nunca ganaban, pois incorporamos un pouco a Noite Moura. Os cristiáns viñan en procesión de ganar a unha gran batalla, chegaban ao castelo, aparecían os mouros, expulsábanos. Entón, aí remataba o sábado a noite co Asalto Castelo e a gran victoria dos mouros. E xa o domingo, pois, a gran representación. Os cristiáns teñen que liberar os seus cautivos e recuperar o seu castelo.
0: Estamos falando de unha festa que levades organizando xa cantos anos?
1: Levamos organizando desde ese ano, desde 1840 hai textos escritos de que se leva organizando esa gran batalla.
0: Vale, eso non lo sabía, pensei que... Pero habería interrupcións no tempo, supoño, non?
1: Sí, claro, durante a guerra, no coronavirus, que no coronavirus tamén paramos 2 anos, pero por o resto... dándolo todo.
0: ¿Sabes? O sea, ¿sabes?
1: Las recordo.
0: Bueno, cada vez con máis xente, entendo, con boa acollida, máis que consolidado. ¿Sabes? De feito, estáis traballando tamén para conseguir que se xa declarada de interese turístico nacional, non?
1: Sí, correcto. Onte a tardiña, xusto, enviamos a documentación toda cara a Santiago para que nos deran o visto bo, poder remitir todo para Madrid. Agardamos esta semana, antes de que remate esta semana, ter o informe para poder enviar todo.
0: Bueno, esto sería moi positivo, non? Cando se obtén
1: sí.
0: Este tipo de declaración, sobre todo a nivel turístico, non? Tamén de recoñecemento.
1: Sí, claro. Claro, a ver, ahora mismo saben un montón de xente. Se o tempo nos acompaña, pois contamos ter, como todos os anos, unha gran afluencia de xente. Pero xa si a nivel nacional, pois, bueno, agardamos que chegue a máis puntos de toda España.
0: Uh-huh. Ana, todo o que se faga, neste caso falamos de Raíz de Veiga, non? En pobos, bueno, pois evidentemente non moi grandes, supoño que ben recibido, unha maneira de manter vivo, non? Neste caso, o noso rural,
1: claro.
0: Tamén.
1: Claro, na Iquina Sainza, durante todo o ano hai moi son moi pequenos veciños, durante estes días grandes, pois ahora mismo que xa se ve así ambiente festeiro, que xa están as calles todas decoradas, xa están os puestos, as atraccións están montándose, pois como que dá máis vidilla a xente da comarca da Limia, pois como que se acerca el estes días, ai, a ver o que hai na Sainza, xa van coller os sitios, os prados, entonces pois hai máis movemento, vese máis vida no pobo, no rural. A lugar de casas, turismo rural.
0: Uh-huh. Porque canta xente máis ou menos pode visitar estos días Raíz de Veiga.
1: Nos contamos que o domingo que entre sábado e o domingo, que son os días de máis afluencia, que chegamos hasta os 20.000, 22.000 personas. Tranquilamente.
0: Nada menos.
1: Sí, o sea, un pobo de cento e pico habitantes durante todo o ano.
0: Pois tela, para conseguir iso. Algo estaredes a facer ben. Facemos unha parada pequena e voltamos. Parece
1: vale,
0: che? Veña,
1: vale,
0: espérame.
1: Sí, perfecto, gracias. Sí, espero.

0: muitísimo, creo que os responsables públicos o que temos que facer é un chamamento a convivencia. Ferrol é un lugar que sempre se caracterizou por esa convivencia e, por lo tanto, eu abogo precisamente por esa convivencia e pola condena a estos actos, veñan de donde veñan, porque ás veces van nunha dirección, ás veces van noutra dirección, todos eles, dende logo, son totalmente rexeitables.
1: El alcalde que pide rebajar el tono y la crispación.

0: Que tal? Boa tarde. Xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que xa sofren cada día. Sen embargo, isto non pode agochar que, mentres a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias doutro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transporte, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia os autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve pedir o seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o membrete dunha dirección que depende da Consellería do Mar no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Arousa. Din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaure a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do consorcio. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar din que está vendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que é o maior movemento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado polo Eixo Atlántico aposta por convertelo en o turismo nun produto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aillado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.